Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg. When the going gets tough.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøsten gjelder skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eide og Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøsten gjelder skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Vinn billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til humorshow med Adam Schellberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schellberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire

Vinn du billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.